Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torekie. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 16 kHz 17,780. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torekie.

Baadhi ya miji ni nukta tu kwenye ramani, lakini miji mingine ndiyo ramani yenyewe. Leo tunazungumza nawe kutoka mahali palipo karibu zaidi na mbingu kuliko ardhi, mahali ambako mawe yamepewa utakatifu na sala zimekuwa sehemu ya uhalisia. Tupo katika kituo nyeti zaidi, chenye maumivu makubwa zaidi, lakini pia chenye uzuri wa kipekee katika safari ndefu tuliyoianza wiki iliyopita. Karibu. Leo tutafahamu moyo wa dunia. Moyo huo ni Yerusalemu. Lakini sio kupitia maelezo yanayopatikana kwenye vitabu vya watalii, bali kupitia minong'ono ya mawe ya kale yaliyoko katika mitaa yake. Kumbukumbu zilizohifadhiwa na miti yake mizeituni na ule mwanga maarufu wa Yerusalemu unaosemekana kutopatikana mahali pengine duniani. Kuingia Yerusalemu ni kuingia ndani ya historia yenyewe. Unapopita katika mojawapo ya malango makubwa ya mji wa kale, hisia yako ya muda hubadilika. Unapojikuta umezungukwa na umati katika lango la Damascus, unatambua kwamba haupo tu katika mji, bali ndani ya ndoto ya pamoja ya dini kuu tatu, ustaarabu wa maelfu ya miaka na mamilioni ya watu. Yerusalemu ni kumbukumbu ya pamoja ya ubinadamu. Kwa Waislamu ni msikiti wa Al-Aqsa, ambao ni lango la tukio la Isra na Mihraj, mahali ambapo njia kutoka duniani kwenda mbinguni ilifunguliwa. Hapa ndipo palipokuwa na kibla ya kwanza ya Waislamu. Kuba ya dhahabu ya Kubat al-Sakra inayong'aa chini ya mwanga wa jua si kazi ya usanifu pekee, bali ni ishara ya uimara na imani ya watu wake. Kwa Wakristo ni sala zinazosikika ndani ya kanisa la Holy Sepulchre na Via Dolorosa, njia inayobeba kumbukumbu za hatua za Yesu Kristo. Lakini ni kwa nini mahali ambapo utakatifu mwingi kiasi hiki unakutana pia hubeba huzuni kubwa namna hii? Kwa nini Yerusalemu hulia kila wakati? Kwa sababu Yerusalemu kila ilipojaribiwa kuwekwa pamoja, badala yake iligawanywa. Yerusalemu ya leo si simulizi ya maeneo matakatifu pekee, ni simulizi ya watu wanaoyalinda maeneo hayo kwa maisha yao. Unapotembea katika mitaa membamba ya mji wa kale na kuinua macho yako, huoni anga pekee. Wakati mwingine utaona waya wenye miiba, wakati mwingine mnara wa ulinzi, na wakati mwingine bendera ya Palestina ikipepea kwenye roshani ya familia iliyolazimishwa kuondoka nyumbani kwao. Leo wala sitakukumbusha historia kwa kuorodhesha miaka kama 1917 na 1967 kana kwamba ni somo la darasani. Badala yake, nataka ukumbuke sura ya bibi mmoja katika kitongoji cha

Sheikh Jara aliyekumbatia mti wa mzeituni wa karne nyingi uliopo bustanini kwake. Kwa sababu kinachoifanya Yerusalemu isimame si maamuzi ya kisiasa, bali ni hisia hii ya kuwa sehemu ya mahali hapo. Je, wafahamu kwamba Yerusalemu ina harufu yake ya kipekee? Ni harufu ya zaatar, majani ya sage na mkate wa ufuta uliotoka kwenye tanuri. Mkate huo wa mviringo wenye ufuta huitwa kak al-Quds. Joto la mkate uliotoka tanurini na maana joto hilo kama ishara ya kupinga baridi ya kuta za kijivu za ukaliaji unaweza kulielewa kikamilifu pale tu unapotazamana macho kwa macho na wenye maduka walio hapo. Na usipite juu ya neno wenye maduka bila kutafakuri. Hao ndio murabitun wa mji huo, yani hawa ndio walinzi wake. Mjomba anefungua pazia la duka lake kila asubuhi akisema bismillah, hafungui biashara tu, anaendelea kuiweka hai kumbukumbu ya mtaa huo na uwepo wa jamii inayouzunguka. Tazama uampana wa msikiti wa Al-Aqsa. Utaona watoto wakikimbia chini ya miti ya mizeituni. Watoto wakicheza soka, wakicheka, na vijana wakisoma wakiwa wameketi juu ya mawe ya kale. Kwa wanaotazama kutoka mbali, hapa panaweza kuonekana kama ni eneo la kihistoria tu au eneo la migogoro. Lakini kwa watu wa Yerusalemu, hapa ni nyumbani, ni bustani, ni sehemu pekee ya wazi wanakoweza kuvuta pumzi kwa uhuru. Moyo wa mji haupigi ndani ya meno yake matakatifu pekee, unapiga pia ndani ya mioyo ya watoto wanaocheka katika nyua za maeneo hayo matakatifu. Yerusalemu kwa hakika ni muunganiko wa historia nyingi. Ni uzuri wa mamluki, ujasiri wa Ayyubid, uadilifu wa Ottoman na subira isiyoisha ya Wapalestina. Wakati Sultan Suleimani Mkuu alipojenga kuta zile maarufu za mji, hakulenga tu kuulinda mji. Alikuwa analinda amana takatifu, na hisia hiyo unaweza kuisikia mara tu unapoweka mkono wako juu ya kuta hizo hii leo. Ndiyo, Yerusalemu imezingirwa. Vitongoji vyake vimegawanywa, barabara zake zimekatwa na watu wake wametenganishwa. Lakini Yerusalemu ina ukweli mmoja usiobadilika. Mji huu haukubali kwa muda mrefu kile ambacho si sehemu yake halisi. Katika historia yote, wengi wamejaribu kuutawala mji huu, lakini Yerusalemu hujisalimisha kwa roho za wale tu wanaupenda kwa dhati na kuuheshimu. Tunapoondoka Yerusalemu, mahali ambapo mbingu hukutana na ardhi katika sehemu hii ya kipindi chetu, ningependa ubaki na wazo moja. Yerusalemu si jina la mji tu, Yerusalemu ni msimamo. Ni kipimo cha haki, amani na heshima ya mwanadamu. Ikiwa mtoto analia Yerusalemu, basi hakuna mahali pengine duniani ambapo mtu anaweza kusema kuwa anacheka kwa ukamilifu. Wiki ijayo, tutaanza safari kuelekea kwenye mizizi ya kale zaidi ya ardhi hii katika njia ndefu ya historia inayotoka kwa Wakanaan hadi wa Umaya. Tutazungumzia jinsi utambulisho unavyojengwa na kwa nini ardhi hii haiwezi kusalimishwa. Na kivuli cha miti ya mizeituni kiwe pamoja nawe. Ulikuwa nami mtangazaji wako, Ridhaa Korongo. Tukutane tena katika kipindi kijacho. Kwa heri.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine.